0: under åren.
1: Bra.
0: Për fillim kisha të shëru që spari që mësafirët të prezentohen për të gjusit e Radio Helsingit programin e të në Shqipe.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
0: Për pëntaria tyre, pas ta i vazhdojna me pyqet të vë në bashkë pesetim.
1: Po, së pari shkojmë me Nikol Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje, Nikol.
2: Që, përshëndetje, prezentohen.
3: Përshëndetje, zotin Kryezio, përshëndetje, në gjusë me tarë Bardiasporës.
1: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Gratë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillim e si duhet, kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron për mes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, e cili është një vazhdimësi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në lidhje demokratike të Kosovës, dhe kryer me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës në vizi kontribuaj, sakrifikoj për të mirë e popullit shqiptarë, dhe në arritjen e pavarësisë të Kosovës.
1: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësusin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po më thon dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël i madhë, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë këtë kësisoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, ma është pak ma ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsurare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, është ta tu përshqipej Peloponezit e në vendik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thashune, na pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet balkanike, përshkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, katal, ko vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshëve këtu kanë, domethënë, gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë, ndoshta pepra ndoris romake ka dyndje, po. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa, domethënë, ngjarje të Shkodrës së rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që kanë ardhë nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
2: Më shumë dhe kemë Arbani në rëthin të e në Mimira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbresh të Zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërore kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftit botëror partia me ato, domethënë e ka integruar edhe me qytet të lagje, domethënë e qytetit, edhe kanë jetuar kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njëri tjetrin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një këtu një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës. Se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dy botërore, ka qenë me Italinë, do të thotë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryes zot skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një prozë, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtërpjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vet edhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. Ati në më thonë, ato pyte që keni
1: okay, parashtru. Okej, okay, shkojme.
2: E nëse do një mundën po, ati me qëllim që e komunë dhe kolega.
1: Okej.
2: Okay. Mos i dajmë, ti dajmë dhe tyra.
1: Në regon. Po se tashini me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Edhe është shumë damë pak që nuk e di se që po bisedohet kjo, që a bisedohet dhe shka me gjithë. Po, mirë, atëre, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarë, struj, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër, që
1: po,
2: mund bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po. Patjetër. Është
2: po ta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg. Këta kanë mbërrit këtu, domethënë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, domethënë janë tre grupesh 500 vjet. Shikoj se ne kur nuk mund të dimë dyndje të mëdha të emigrimeve tona. Do duhet ta kemi këto shumë ta dimë këtë për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që kanë ardhur, janë lodhje në anë, për shembull, atje në Shëstan kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në anë atje. Po diçka tjetër që një numër shumë i madh edhe disa nuk u nëla në Azaz, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian. Domthonë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur në deti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbresh zar sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bërë, këtu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, domethënë aty për aty. Edhe kështu që mirë po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamik edhe më ashtu.
1: Po, zakonisht pas luftës së dytë botërore kanë filluar edhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë edhe integrimi i tyre në institucionet kroate ka qenë më i madh. Kemë edhe shumë albanolog të njohur, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë në Sëzgabaj.
2: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. Kemi ju, keni pas këtu se do më thonë sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, tjera, do më thonë këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu, të Arbëreshët, është e rujtën ajo frima e i lireve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard që, një standard gjuhë, që ka e kanë rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër,
1: po.
2: Por këta këtu e kanë rujtë gjallë, për shkakun këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty, dhe më thonë e kanë mbretreshat e ut, pra e këtu këta një mbretneshe i lire që ta kenë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës, jo 1500 vareza në rel, ose jo si prejla, 1500 vareza në rel jënë të identifikume në Kroaci, e vareza e lire, se ka dhe në Osijek, e ka dhe në vendet tjera, këto e në të identifikun 1500 moka herë, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që në këtu. Pasaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull, është ajo, në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset i lire, në më ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu.
1: Po.
2: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866 apo në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pas bardhje Gjergj Fishta, Dre Mjeda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirën këtë pjesë.
1: Ilir.
2: Se pas Peteskos.
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përditshme apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Peteskos ose me 1396, rektori i Durrësit, Gjon Bursaku, që ishte atje, erdhi këtu në Zarë, domethënë ai ishte na domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kur shënon faqe universiteti që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuën dorë sa kanë marrë shënim me mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Fajkonica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
2: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu unë kam gjetur për shembull Zar ku hapim mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shanë 1858 në ka dhonë gjuhën e ilirve. Ilirishtë në silanë kërësore. Dëmonë, ilirishtëja ka qenë ma interesant se matematika, se dëmonë që është donë zarë këtu. Ona tjetër kemi edhe periudën e Napoleon Bonaparte, është një periudë shkurt, e cila këtu e shojnë si një linje shumë të madhe dhe ai patë bo, faktikisht. Ishin, dëmonë, bashkimi i provincave ilire, që 850-813. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund me ditë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarës, që pak një kolla, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, pa tjetër.
2: Dy fjalë,
3: po. Alo?
1: Po, Nikola.
3: Po, nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë faktit që komuniteti jetar dhe vepran në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbëreshët para 300 vitëve bënë migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për në shqiptarës të Zarës, që jetojnë të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format, në dhe të rjeqen dhe shqiptarve. Tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, po, vetëm vazhda.
3: Po, jemi se pandashme e arbrenve, edhe jemi kërnarë si shoqatës, si shqiptarë. Që ndoshta profi, profesionale do të kishte me thonë disa fjallë më të për breshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e arbre.
1: Shumë falemderit, Nikol.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adhëtarë që kemi në për gjithë andejnë e Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, 18 orë, kur përfundon këtë vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, këtë do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata e kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjdo vjet e kanë, dhe më thonë, kryesisht datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompaje, kom pa për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janarit që në shkurtë, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domethënë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin, është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve, për shembull është me 5 maj arritja arbreshve të Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
2: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19, festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festimin 300 vjetorit të arbreshve, mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadorë, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera e të tjera.
1: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autor i tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Reles, edhe është interesant me qenë edhe aty. Premten me 8 maj e kemi mbi para arsit arbëneshve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit arbëneshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bonë në Arbanas këtu mrenën. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Zmaj, të më thokë të në sheshë në arbëneshve, kanë mesha pandër premë dhe shfaqja atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzit që në të ndërësum, për shamë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbreshve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejnë, dhe më thonë, helin valle, mesh në kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditësë, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull Australie, flasin arbresht, gëzohen. Kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë një gjë se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon ja.
2: Ditën e diel. Po kë të ke fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jemi original me ta. Original okay. Aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vet, 1000 vet, shkojnë kolonë që ashtë do rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, vinqet zmaj e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbleshve, kove të fundit e cila është shumë aktive edhe kështu.
1: Profesor, a mund t'i përmendni disa figurat të njohura arbreshe në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas të gjithë botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojnë, i damtoj shumë, i damtoj, po i di dhe që në këtu. Mm-hmm. Megjithatë ishin themelues kulturës në qytet. Se ikën italianët e metën këta. Po. Metën disa ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelues të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvojë, kështu më thon tash, kishin përvojën italianë. Shime de Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themeluesi i kulturës në Zdar, masuzi botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle de Shpali, Walter de Shpali, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime de Shpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën, t'ashtë i ma qenë sëra kjo bised, Shime de Shpali, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjet e fesojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime de Shpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Ale Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime de Shpali edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masa ne qumë robat në kisha aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Mund se këta nuk kanë vesh origjinal, kanë pas disa madhona, ashtu, domthonë ato tesha më nuk i jetë. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka ose Simeon Duka, duke qenë ka vdekur në 2006, ju ka qenë sekretar i arkivave të Vatikanit, besa dhe ka qenë edhe arkator në Vatikan.
1: Simeon Duka.
2: Simeon Duka, Shime Duka ka qenë monsinjor, nuk ka qenë domethënë më lart, monsinjor, por ka pas besim të madh, bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Në Arbanas me përvojë ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdh këtu ja pa luan po duket, i la diçka dhe trashëgiminë ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipnisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorrin me Vincent Zmaj në Gospa ose Zdravje këtu tal, domethënë zonja Shëndetit apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, domethënë e shkonte vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas arnesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnëllim tashti se shkolla ka emrin këtu kur api, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në një qytet afër Zarës, po kjo ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, kjo edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka api i lirët, e ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën majtë të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi te kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim për hershëm shkollë dhe më kisha drejt kemi punu një bus në atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi pru drejtë në shkollë. E kemi bo atë siguratë.
1: Siguratë, po.
2: Po, që ashtu. Edhe kjo e bënë në studimin e parë, në bitë formën e arbreshve, kërë në Krestici. Mos arroni, është personi parë, do më dhëtë botë me veprën e kërë në Krestici, botë e formën e parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshit, në përgjithësi. Është ajo thirët, për shumë fjallori i gjuhës së arbreshve të zarës, që botuat me 1987, Reshni, Govora, Zadarski, Arbanasa, është i njohë, bilena duhet me ribotu këto, se ka shumë në kundë gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë jetër, kjo botu 1987 në kjo, por kjo, do më thonë, Krunë Krestici ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kratësis, shtetit Kratë. Edhe kjo ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis, si quet, ajo dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që o botun Zagreb 1914, edhe këtë për këtë liber është njek nga partia komuniste masus dytë botërore. Ka në disa ditim shefu në Prardinesh, ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenuar të qarqet Jugoslavet e Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka dishka me fashizm edhe ka pështuve, që do t'ishte i vra. Këtë liber ka punu edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit, dhe më dhënë e i botu me 1977 në këtë liber, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri sukur këtë i ka një mu, por që ato nuk e ka një këta këtu, kanë pas luft me Krunë Krestiqin, dhe nështë edhe nuk me këtë po Krunë Krestiqin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, dhe më dhënë gazetar sportive, Gjani Marshan, është kongtar, muzikan, diplomat, konsul, krat, ka qenë Gjani Marshan, edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kratësi gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Matëshishk, kongtari tenorit, faktikisht. Irisa Matëshishk, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqar, pjesë mars lufte, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjenë. On shpe Perovic, pasaj, edhe shikot nishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturë, se ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejtë, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundëm shumë. Oshtë interesant se në shekullin 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, dhe më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thiret një komunitet në shekullin 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta pritë, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
2: Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kry me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kry në Dubrovnik, këtu pëmdu këtë në Splitë, Masane, në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studiusi madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herët, në dikur më avon, jo, ta shosh në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këti, dhe më thonë, dramaturku, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne. Ne ja kemi punu varrin këtu, ja kemi punu, e me punu varrin ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetëve ka pasë dhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipqevishin, që veç e njojma, i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe tartëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në far formë a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
2: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se do të bimë edhe të personalitetit që rinë këtu. Unë mund të më thonë që nështë anë pej fakultetit filologjik edhe pej...

0: flasim pikë njëra breshë, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot tar breshën, është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që pasë, në është diku që a gjardhesh, është në bërë shfak, në është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori i parë në Shqipëri mas usit botërore, kanë marrë benesë, ka ditë me Polshipë, ka qenë në Shqipëri, ka qenë dhe në kone në informbyros, mas anëjnën, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bërë i këshin bërë abit në atë fush, vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e jëmë interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfarë figurë ka qenë ato, këton, ka qenë intelektual, ka qenë është marrë jetën kulturore, mirë po është interesse, mund të thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kur di që kanë qenë në pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vrau, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrimi i Shqipnis, si ka bë punë, a ka ndjeshme Josip Gjergja me të gjitha realiteta. Domthon, a di kështu që nuk o bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta edhe i përmende figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe po. Më thonë është, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në Unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pasur vendimin, po nga qeveria, kur nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën pasi ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënës ata. Fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na arbnesh, a sim se diku tjetër nuk ja. Mirë po se qapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo çështu me na qita e shkollë tjetër tek si bëri po është normal ajo ashtu ne kombulem nuk ka vetëm këtu nëse këtu po s'ka se e paguam një herë na klasat sikur ne në fush futbolli në bashkuadër të shkollës oni na dojshim më mirë aty edhe me 2014 domethënë na filluam aty filluam shkollën me ato mësimin plotësues ishte modeli C se tash janë lanë zjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur me kalimin e kërën dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulin gjimnaz e lypen lanë zjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zjedhore, dhe une e bona një kurikul, me ndimin e profesorit Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore, të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato kondita, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryp punën burokratik.
0: E kemi kryp punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na atje një jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të tadim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shumë, gjdo kurikul në atun. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalum, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile me ndu i meri, është një njësimi, e gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Domthon përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthon bashkërisht tonë kemi tash, secili në gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit, krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarsë dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domthon e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthon edhe ka notën. Domthon ti nëse ka notën e merr dhe jashtë mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës. Domthon është lënë me kredibilitet, lënë me kredi,
1: atë. Kështu
0: që fëmijët, unë edhe mund të më thotë drejtë, ndoshta ka kanë një herë

0: Noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitori, jo puna, jo, adi në është interesant. Na,
1: gjenë arsye.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë të madhë. Na kur kemë pas manifestime të huajt, komuniteteve, janë gëzuar, kanë thonë, shi sa fëmijë keni ju, avërin ajo. Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëllon sim, tu mendu që po më zaventson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë pikturin e fundit gotik simit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb persona tjetër këtu edhe Andrej Aleshin që i thonë këta, është Andrej Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shta e dim se është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën këtu, unë kam arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar zdo mështë të dy ditë të fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosur a mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë edhe më herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komunitetit që jetojnë mbrëna ishë Jugoslavisë që kanë qenë tashin Republika, ata sigurisht që pak, bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë, pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminarën në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, kanë shkuar këtu atje, domthonë disa profesor doktora që janë këtu në Zar, kanë marrë edhe në avën atje, jemi shumë të hapun. Është interesant se kur kanë punuar këtë plan programin këtu në vjeçar, u kanë mirë, u kanë thonë se çfarë keni thirrë dikon atë nesh, me ditë më marrë lidhë kush do të bisedon tek si jo më thon tash na e kanë punuar para një viti, këta janë ska të tjerë. Domthonë kjo te na nuk mungon. Unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, domethënë ishte arbleshe. Jo Jana tash ata, se këtu e kanë atë parë, domethënë kanë një gjën 300 vjet, nuk mundon më të qenë më pak i çe, ne kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë tani dyert tash. E din që mikpritja shqiptar është 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt popullit ballkanik. Ta e di. Po, na tash ta dim këtë parkune. E domethënë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë më shli rrugta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu ka pika transhishme domethënë shumë edhe kjo. Shikoj, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne e kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju nimojmë aty nëse individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, Akademik Fizë Islami, Shërbim Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e këtyra, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellsit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokati misionit diplomatik OKBB NATO USA Meselin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanajik Gracion, në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore e ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dervilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbreshi, titalis po arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemrë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hadrajona, general luftë, të do të vinë, Rustem Teta një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, konsulë e Republikës i Shqipëris, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shamu, lidha historianë në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizë, rektor i universitetit për biznes dhe turnologji në UBPT në Prishtinë, toni gazetarët në kanavi në televizionit Zek Sinania i tjetri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, edhe një njësi madhi që është eskomtare. Masa ne i kemi në nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë Shqiptar Shaljani, e kretë të televizës dhe që anë i dyku një 300 vetë. Në kolegë, pim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim këto biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashtje dhe nuk jemi, se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamu dhe për Italie, disa kryetarë komunave, të Kalabrisi dhe mos, në dikush Sicilisë, për shamu një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që dhe ne nuk e dimë dhe se kush vjenë.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zor, do të thotë, ajo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohën në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
0: Po, shikoni tash Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shamë dhe dham një ashtu. Une me ju thot drejtë një një mësus këtu që pati fort nuk kom qëhet me rinë dëdhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjala se cili këtu. Për shamë, na kemi konsultin, për shamë është Anton Deda, është një konsult tu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shumë, na kemë pasë edhe një deputete këtu, e kemi pasë një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grupë me Boshnjakë, se ne më pas një farë respektin e lënë veçanë shqiptarve, na me nxjerrni deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di jemi në ashtim me bashnjak, ku ata janë shumicë për shemb, gjithmonë na duhet shumë më kon për së ndruve që një për më shumë me fitue, sa ata më bëmë saktu veç 2 vjet na kur sfitojmë, pra duhet se na kem luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zëjsa unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar, që janë aktivista për shemb, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes shqiptare. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom ardhon. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë në Kosovë ati, gjatë bombardimit NATO, s'po dalë aty kur Birami. E, mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim e udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kom pa si e punë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është tu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në por asirë që ka ardhe e nëzarë ditët 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një ardhe presidentet. Shiko, për më nëndërune edhe, presidenti aktual i Kroacis, për shkak ka pas një manifestim ku erdhi Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko se është, na kemi momente të caktuara që ndoshta ta i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë e ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi ashtë barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sado që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, ko kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanë një herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshat më shkuë me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull, në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronokristisht kur ka punu që atë fjalor dallimi midis serbisë atun, ai fjalori i tij ka shërbyer për në gjuhën standarde kroate mas shërimit të Kroacisë. Domthonë, këtu është një, domethënë një ora tjetër për shkak të arkivat këtu. Unë kam pa në arkivin, e ja dini që unë shumë gjëra që përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shkak të zbulimit të reja. Na për shkak Vincenz Maj kryeshtar këtu ka ardhur me ka qenë se ka qenë edhe kryetari i kuvendit arbërit që u majt atje, ka qenë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madh pap, në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka qenë, e ka qenë këtu, e ka qenë herë më për para, këtë varë në 13 këtu. Edhe ka qenë sa ka të krishterë katolik. Sigurisht në shta, ka djeshtë dhe Vatikanin, me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imra, man, e lanë me banor rëtharotull aty. Rëtharotull të prit, ishte shi. Kështu që...
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djem 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po,
2: po kjo Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në armesh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
1: Lante kryezir.
3: Po, Nikola.
1: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojnë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie
3: shumë të gjare. Na u knaqëm duke në
1: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
3: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Edhe është do me zdoshme për dhe gjusit tonë, se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe shtrimi më largë.
3: Pa tjetër.
1: Kisha me thonë pikat e shkurta. Komuniteti shqiptare në prefekturën e Zarës numëron në rreth 1500 shqiptar rezidents. Dhe pra përstisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, pulësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi pra përstisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë. Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
2: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
1: Po, edhe atje, numri është i stil njëtë, mundet të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që pra fërsisht deri në 60.000 jashtë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi pra fërsisht në 25.000.
3: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
1: Po të e marë prasysh edhe aspektin e geografik, kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë që e afërt me shqiptarët, ndoshta këtu e më dhe thonë që edhe me përshëndrume në numër pak më të marë.
3: Po, Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
1: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin im që profesorës i shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në Jaspur, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në pratë të 300 vjetorit të abrezve, kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
1: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
1: Shqipe.
3: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
1: Patjetër.
3: Po,
1: faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
3: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urnoni po.
3: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, pa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se, na ekskurzionin që kemi tri tanë,
3: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia se, këto të Kosovës, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që secili i madh si tjetri. Mirë po, ne perandoria turke në bashkat ruse na kemi dhënë breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në me të ortodoksizmin të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e mëdha amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonë ty në duhet ndëgjohet. Diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë në diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, domethënë në vendlindje. Sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në përvendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethona shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende të tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmijët tonë ose ashtu. Po janë më rëndësi ta marrim këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus. Shqiptarët Balkan kanë nevojë mos me pas e zgjedhje na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në dhëheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje, ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që ne e majmë edhe këto tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet beqen atje te na. Shqipëria tash është vend i hapun, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat në shkollat i bin kështu, mos e hupin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacis, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe vlerë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Të kemi sukses, përpara mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fushë shumë të madhe, se cili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë më herësa këtu, pe vitër 90 përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
3: Do të kemi, do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
3: Pra, përshëndetje edhe Shqipëri. Po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr. Nga rrëfimet e të fturëve tanë kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyrë në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë të fturit.
4: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.